0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 927. godine hrvatski kralj Tomislav u bitki na Bosanskim visoravnima porazio vojsku bugarskog vojskovođe Alogobotura u planinama istočne Bosne. Na današnji dan 1235. godine papa Grgur IX. Proglasio Elizabetu Ugarsku svetom. Na današnji dan 1285. godine nadbiskup Lovro Periandar posvetio Zadarsku katedralu Svete Stošije. Na današnji dan 1358. godine hrvatsko-ugarski kralj Ludovik I. uručio je gradu Dubrovniku višegradsku povelju kojom je Dubrovačka komuna dobila samoupravu uz obvezu plaćanja godišnjeg danka i pružanja pomorske pomoći novom gospodaru. Na današnji dan 1679. godine engleski parlament usvojio je Habeas Corpus Act, zakon koji štiti građane od nezakonitog uhićenja i utamničenja. Na današnji dan 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prijestolnicu Rusije na ušću rijeke Neve u Baltičko more, Sankt Peterburg.

0: od 1924. godine Leningrad, a od 1991. godine ponovno Sankt Peterburg. Na današnji dan 1806. godine francuska vojska je ušla u Dubrovnik, čime je Dubrovačka republika izgubila višestoljetnu neovisnost. Na današnji dan 1860. godine Giuseppe Garibaldi u pohodu za ujedinjenje Italije zauzeo je Palermo na Siciliji. Na današnji dan 1895. godine irski književnik Oscar Wilde uhićen i poslan u zatvor pod optužbom sodomije. Na današnji dan 1937. godine u San Francisku je pušten u promet Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svijetu. Na današnji dan 1967. godine počelo svjetsko prvenstvo u košarci u Urugvaju. Na današnji dan 1999. godine Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu optužuje predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i još četvoricu najviših zvaničnika Jugoslavije i Srbije za ratne zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene na Kosovu. Na današnji dan 1868. godine rođen Aleksa Šantić, bosansko-hercegovački pjesnik. Na današnji dan 1923. godine rođen Henry Kissinger, američki političar, državnik i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Na današnji dan 1936. godine rođen Ivo Brešan, hrvatski književnik i scenarist. Na današnji dan 1964. godine umro Jawaharlal Nehru, indijski državnik, prvi premijer neovisne Indije. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Usorski rad.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 927. godine hrvatski kralj Tomislav u bitki na Bosanskim visoravnima porazio vojsku bugarskog vojskovođe Alogobotura u planinama istočne Bosne. Na današnji dan 1235. godine papa Grgur IX. Proglasio Elizabetu Ugarsku svetom. Na današnji dan 1285. godine nadbiskup Lovro Periandar posvetio Zadarsku katedralu Svete Stošije.

0: Na današnji dan, 1358. godine, hrvatsko-ugarski kralj Ludovik I. uručio je gradu Dubrovniku višegradsku povelju kojom je Dubrovačka komuna dobila samoupravu uz obvezu plaćanja godišnjeg danka i pružanja pomorske pomoći novom gospodaru. Na današnji dan, 1679. godine, engleski parlament usvojio je Habeas Corpus Act, zakon koji štiti građane od nezakonitog uhićenja i utamničenja. Na današnji dan 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prijestolnicu Rusije na ušću rijeke Neve u Baltičko more, Sankt Peterburg, od 1924. godine Leningrad, a od 1991. godine ponovno Sankt Peterburg. Na današnji dan 1806. godine francuska vojska je ušla u Dubrovnik, čime je Dubrovačka republika izgubila višestoljetnu neovisnost. Na današnji dan 1860. godine Giuseppe Garibaldi u pohodu za ujedinjenje Italije zauzeo je Palermo na Siciliji. Na današnji dan 1895. godine irski književnik Oscar Wilde uhićen i poslan u zatvor pod optužbom sodomije. Na današnji dan 1937. godine u San Francisku je pušten u promet Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svijetu. Na današnji dan 1967. godine počelo svjetsko prvenstvo u košarci u Urugvaju. Na današnji dan 1999. godine Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu optužuje predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i još četvoricu najviših zvaničnika Jugoslavije i Srbije za ratne zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene na Kosovu. Na današnji dan 1868. godine rođen Aleksa Šantić, bosansko-hercegovački pjesnik. Na današnji dan 1923. godine rođen Henry Kissinger, američki političar, državnik i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Na današnji dan 1936. godine rođen Ivo Brešan, hrvatski književnik i scenarist. Na današnji dan 1964. godine umro Jawaharlal Nehru, indijski državnik, prvi premijer neovisne Indije. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Svome dragom unuku Juri Adžaga sretno sklapanje braka sa izabranicom Marijom Ernečić uz puno želje, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi baka Mara Avgustinović.

Svome dragom unuku Juri Adžaga sretno sklapanje braka sa izabranicom Marijom Ernečić uz puno želje, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi baka Mara Avgustinović.

Svome dragom unuku Juri Adžaga sretno sklapanje braka sa izabranicom Marijom Ernečić uz puno želje, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi baka Mara Avgustinović.